Op med hovedet her fra Natasha, hvor klokken den nærmer sig 8:30. Der skal du have regionale nyheder, og det får du fra Britt Berglund om lige under 2 minutter. Op til dem, Tom Grennan her på How Does It Feel?

0: Det vrimler ind med sms'er i indbakken. Tak skal I have for det. Nu er der altså ikke mange minutter til kampstarten mellem Viborg og AGF. Først så skal vi forbi en radioavis, men inden da, så tager vi lige George Ezra med Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this.

0: Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.